خود نصف کو و برائے پیروزی یہ موضوع اولین گراند سلیم حضر گیری خواہد کر نیرو یہ دریا یہ ہیں شاہ دومین پر ہو جائی یہ ناوچہ رادار گریز داخلی یہ ہیو دا اے مہا مہن گری ایف سی او حش راب ناوگان شرقی امرود در وشاکا پاتنام در مراسمی تحت رہبری یہ وزیر دفاع راجنات سنگھ شامل خواہد کر این الغا نشانگر یک سنگ میل بزرگ در کوشش ہند برائی یہ ساختار کشتی یہ جنگی یہ داخلی یہ خود کفائی دفاعی می بشد خطاب پرسنل دریائی بے مناسبت را اندازی آغائی راجنا سنگھ عظیم امر تذیق و تائید کرد کہ ہند زامین اولیہ سل و تباہ در منطقہ اوقیانوس ہند است وہ گفت کہ امنیت دریائی برائی 90% تجارت کشور با حجم از مسیرہ یہ دریائی میں گزرت حیاتی است وہ نیرو یہ دریائی را برائی نگہداری منافع دریائی مورد ستائش قرار داد راجنہ سنگھ از نیرو یہ مسلح برائی اتخاذ ٹیکنالوجی ہائی ظہور کنندے وہ آماد ماندن برائی ایجاد چالش ہائی امنیت جدن تقاضا نمود توسط حیات ترائی کشتی یہ جنگی یہ نیرو یہ دریائی ترائی شدے و توسط شرکت محدود کشتی یہ سازمان اسکلائی یہ مزاگاؤں ساختے شدے مہن گری دارائی یہ 75% محتوہ یہ داخلی مشخص ہائی یہ پیش رفتہ مخفی کاری می بچت پایان پخش اخبار از رادیو دہلی